West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
6: Are you ready?
7: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
8: Zbâr

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect?

La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. YES Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc. Cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta! Vara e aici! IKEA.
5: E timpul de decolare!
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.

Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează în perioada 28-31 august înscrierea candidaților la concursul de admitere pentru programele de studii cu predare în limba română. Înscrierile se fac online pe platforma de admitere a universității până pe 31 august la ora 3 după amiază. Candidații trebuie să completeze fișa de înscriere și să încarce documentele necesare în platforma. Pentru sesiunea din acest an sunt disponibile 138 de locuri, dintre care 58 sunt cu taxă. Prezența fizică la universitate nu este necesară pentru înscriere, ci doar ulterior pentru confirmarea locului obținut. Detalii se pot găsi pe site-ul umft.ro. Lucrările de modernizare a liniei feroviare Pelotul 2 Lugoj-Timișoara Est au ajuns la un stadiu fizic de 81,37%. Antreprenorul lucrează în mai multe puncte de-a lungul traseului, inclusiv la clădirile de călători din Lugoj, Belinț, Topolovăț, Recaș și Remetea Mare. În paralel, continuă montarea suprastructurii feroviare între Recaș, Remetea Mare și Timișoara, precum și lucrările de buraj și ripaj pe anumite sectoare. Lotul 2 face parte din proiectul de modernizare a liniei Caransebeș-Timișoara-Arad și este singurul tronson rămas pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. CFR monitorizează lucrările, iar proiectul urmărește aducerea infrastructurii feroviare la standardele tehnice prevăzute și îmbunătățirea condițiilor de circulație pe ruta dintre Caransebeș, Timișoara și Arad. Festivalul artizanilor organizat de comunitatea Hara Babura revine la Timișoara cu cea de-a doua ediție. Evenimentul va avea loc pe 12 și 13 septembrie la Faber în Hala 1. Timp de două zile, publicul va putea descoperi ceramică, bijuterii, textile, ilustrații, obiecte decorative și alte produse realizate de creatori independenți. Programul include și ateliere, degustări și muzică, iar accesul este gratuit între orele 12 și 20. Organizatorii mai anunță că sunt disponibile câteva locuri pentru expozanți. Înscrierile se fac online prin formularul pus la dispoziție de comunitatea Hara Babura. Politehnica Timișoara s-a calificat în grupele Cupei României după ce a învins pe teren propriu ASEA Târgu Mureș cu 2-1 în play-off-ul competiției. Partida de pe stadionul Electric a fost urmărită de aproximativ 2500 de spectatori. Cele două formații care evoluează în Liga a doua se vor întâlni din nou la Timișoara pe 29 august în campionat. Primăria Timișoara reia licitația pentru proiectarea și construirea unei noi creșe pe strada Ion Ionescu de la Brad. Investiția este destinată familiilor din zona de nord a orașului și va avea 29 de locuri pentru copii cu vârste între 3 luni și 3 ani. Clădirea va avea 3 niveluri și va include săl pentru copii, dormitoare, spații pentru servirea mesei, cabinet medical și izolator, dar și bucătărie și spălătorie. În exterior va fi amenajată o curte cu spații de joacă și relaxare, precum și 9 locuri de parcare. Investiția este estimată la aproximativ 6,3 milioane de lei fără TVA, iar durata contractului este de 15 luni. Ofertele pot fi depuse până pe 28 septembrie. Licitația a fost reluată după ce ofertele din procedura anterioară n-au fost conforme. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroiz la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la TAMI Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: E timpul de decolare.
1: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
4: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară Yes Academy, copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
5: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
6: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
7: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
3: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
2: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
3: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
4: E timpul de decolare.
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.

peste ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Serbia se află în continuare în stare de urgență din cauza incendiilor de vegetație care afectează rezervația Dunăle de Liblat, notează RRA. Peste 3500 de hectare au fost afectate, iar în prezent sunt active mai mult de 40 de focare. Fumul a ajuns și în vestul țării, acoperind cerul din Timișoara și din alte localități din județele Timiș și Caraș-Severin. Pompierii români au făcut verificări și spun că n-au identificat focare active pe teritoriul țării. Vântul și temperaturile ridicate îngreunează intervenția pompierilor sârbi. Serbia a primit ajutor din partea Rusiei pentru stingerea incendiilor. Fumul a ajuns și deasupra capitalei Bulgariei, la Sofia. Autoritățile avertizează pe șoferii care tranzitează Serbia că pot întâlni zone aglomerate și blocaje în trafic, mai transmite sursa citată. Restricții de circulație în mai multe zone din Timișoara pentru lucrări la rețelele de apă și canalizare. La solicitarea Aquatim, traficul rutier este restricționat pe strada Ion Ghica până pe 16 octombrie. Restricții sunt și pe strada Ana Ipătescu, pe tronsonul dintre strada Filateliei și Calea Șeagului, inclusiv până pe 6 septembrie. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră din zonele afectate. Primăria Timișoara este pregătită să sprijine asociațiile de proprietari care vor să acceseze programul național Lift pentru Viață, destinat instalării de ascensoare în blocurile vechi. Programul nu poate începe deocamdată, deoarece autoritățile centrale trebuie să stabilească mecanismul de finanțare și normele de aplicare. În etapa pilot, care va dura un an și jumătate, vor putea fi finanțate cel mult 100 de blocuri la nivel național, dintre care maximum 2 în Timișoara. Sunt vizate blocurile cu cel puțin 3 niveluri, construite până la sfârșitul anului 1989, care n-au avut lift prevăzut în proiectul inițial. Prioritate vor avea imobilele în care locuiesc persoane vârstnice cu mobilitate redusă sau cu dizabilități. Primăria va începe inventarierea blocurilor eligibile și va informa asociațiile de proprietari după stabilirea procedurii de finanțare. România au cheltuit aproape 4,9 miliarde de euro în călătoriile din străinătate în primele 6 luni ale anului, cu 18% mai mult față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. În același timp, străinii au cheltuit 2,4 miliarde de euro în călătoriile realizate în România în același interval de timp, cu 9% mai mult față de primele 6 luni din 2025. Așadar, România a înregistrat un deficit extern de aproape 2,5 miliarde de euro din turism. SCM USV Timișoara joacă sâmbătă ultimul meci pe teren propriu din sezonul regulat al Ligii de Rugby. Albioleții întâlnesc Steaua de la ora 11 pe stadionul Gheorghe Rășcanu. Timișorenii sunt pe locul secund, la 4 puncte de liderul Dinamo, care stă în această etapă. O victorie în fața Stelei i-ar propulsa pe Bănățem pe primul loc. În etapa precedentă, SCM USV Timișoara a obținut o victorie spectaculoasă la Dinamo, scor 25-22, după ce a fost condusă cu 22-0. În meciul tur cu Steaua, timișorenii s-au impus în Ghencea cu 14-3. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256 215 005.

0: 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
6: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
5: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
6: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți! Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri, de la 11.20, pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile, progres în mișcare și respectul pentru oameni și călătorii, despre un oraș care merge mai departe, zi de zi.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8.

0: și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

James Arthur Say You Won't Let Go din 2016. Am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la final de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Cutting Crew, Luna și Gary Moore, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Luna Hijo de la Luna din 98 am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că mirosul de ars a revenit în această dimineață în Timișoara, unde fumul a fost mai dens decât ieri. Situația e pusă pe seama incendiilor de vegetație din Serbia, iar fumul este transportat spre vestul României în funcție de direcția și intensitatea vântului. În Serbia, situația incendiilor rămâne dificilă. Unul dintre cele mai mari focare se află în rezervația naturală Deliblatska, la aproximativ 60 de kilometri est de Belgrad. Incendiul afectează de mai multe săptămâni suprafețe extinse de pădure și vegetație, iar ieri focul s-a apropiat de localitatea Grebenaț. Direcția de Sănătate Publică Timiș recomandă populației să țină ferestrele locuințelor închise și să limiteze pe cât posibil deplasările și activitățile în aer liber. Recomandarea este importantă în special pentru persoanele vârstnice, copii și persoanele cu afecțiuni respiratorii sau cardiovasculare. În cazul în care ieșirea din locuință nu poate fi evitată, DSP recomandă, în măsura posibilităților, folosirea unei măști de protecție. Persoanele care prezintă dificultăți de respirație, tuse sau respirație șuierătoare sunt sfătuite să solicite asistență medicală. Autoritățile monitorizează în continuare situația, inclusiv evoluția calității aerului, în condițiile în care direcția vântului poate modifica rapid nivelul de fum resimțit în Timișoara și în celelalte localități din vestul județului.

0: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
3: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.

0: Fiecare drum are o poveste, STPT aduce la radio fragmente din istoria transportului public și a orașului. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit din mers! Astăzi vă invităm într-o călătorie în timp. Ne întoarcem în Timișoara anului 1871 și urcăm într-un tramvai tras de cai. Transportul public făcea deja parte din viața orașului, iar tramvaile asigurau legătura între cetate, fabric și Iosefin. Dar cum arăta o zi de lucru în transportul public de acum mai bine de un secol și jumătate? În 1871, personalul de mișcare cuprindea controlori, încasatori, vizitii, grăjdari, manevranți de vagoane și chiar și un medic veterinar. În locul vatmanului de astăzi, tramvaiul era condus de vizitiu. Acesta stătea în picioare, pe platforma deschisă a vagonului și conducea caii, indiferent de vreme, fie că era ploaie, soare, frig sau ninsoare. Interiorul vagonului îl întâlneam pe încasator. Pentru că nu existau suficienți încasatori pentru toate tramvaiele aflate în circulație, la capetele de linie, aceștia treceau de la un vagon la altul după un sistem bine stabilit. Nici programul nu era unul scurt. Tramvaiele puteau circula de dimineața de vreme și până seara, iar fiecare vagon era tras de regulă de doi cai. Iarna, atunci când zăpada îngreuna deplasarea, putea fi înhămat și un al treilea cal. Să ne imaginăm pentru câteva clipe Timișoara celor ani. Tropotul cailor, vizitiu pe platformă, încasatorul trecând printre călători și tramvaiul străbătând încet străzile orașului. A trecut mai bine de un secol și jumătate. Tramvaiele s-au schimbat, tehnologia a transformat modul în care călătorim, iar transportul public a rămas parte din viața de zi cu zi a Timișoarei. De la tramvaiul tras de cai la tramvaiul modern de astăzi este de fapt povestea unui oraș care nu a încetat să fie în mișcare.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Ai ascultat un moment din Timișoara este în mișcare cu STPT, prin vremuri vechi și noi.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Wakefield Saturday Night din 1993 am ascultat pe frecvența West City Radio. Art Encounter se aduce la Timișoara expoziția Picasso Am Visit, o selecție de 69 de lucrări semnate de Pablo Picasso, provenite din colecția Muzee Picasso, Antibes. Publicul va putea vedea picturi, desene, gravuri, litografii și lucrări de ceramică. Expoziția pornește de la un moment important din viața și creația artistului. În 1946, Picasso a fost invitat să lucreze în spațiile castelului Grimaldi din Antibes, care găzduia la acea vreme Muzeul de Istorie și Arheologie al regiunii. Artistul își dorea de mult timp un spațiu în care se poată crea la o scară mai largă decât îi permitea atelierul său. Experiența de la Antibes a avut un rol important în creația lui Picasso. Lumina Mediteranei, Marea, mitologia greacă și atmosfera sudului Franței au devenit surse de inspirație pentru artist într-o perioadă de mare libertate creativă. Lucrările reunite la Timișoara invită publicul să descopere această etapă a creației lui Picasso și universul artistic construit de acesta în sudul Franței. Biletele pot fi cumpărate online prin platforma Art Encounters și prin EnterTix. Pentru protejarea lucrărilor și pentru ca vizitatorii să aibă suficient timp pentru a parcurge expoziția, accesul se va face pe intervale orare cu un număr limitat de persoane. Organizatorii recomandă rezervarea din timp.

Municipalitatea va prelua cu titlu gratuit arena Aquasport, fostul ștrand Tineretului, după încetarea prin acordul părților a contractului de concesiune încheiat în 2004. Complexul sportiv de pe calea Dorobanților va intra în administrarea SCM și va face parte din infrastructura sportivă publică a orașului. Arena Aquasport dispune de un bazin olimpic de 50 de metri cu 8 culoare, un bazin pentru copii, vestiare, o sală de fitness și o sală de aerobic. Municipalitatea va prelua și instalațiile și dotările aferente complexului, printre care instalațiile de tratare și filtrare a apei, centrala termică, sistemele de ventilație, aparatura de fitness, mobilierul vestiarelor și al recepției, precum și sistemele de supraveghere video, antiefracție și control al accesului. În patrimoniul municipalității va intra și o scenă în aer liber cu o suprafață de 225 de metri pătrați. Terenul pe care se află complexul are 7,4 hectare, iar primăria spune că intenționează să dezvolte acolo și alte facilități sportive.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană în dichis bănățean.

Oana Stângă la Camisa Naira din 2004, am ascultat la 11 și 55 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare, trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Fumul provenit din incendiile de vegetație este periculos pentru sănătate, avertizează medicul pneumolog Cristian Oncea, vicepreședinte al Societății Române de Pneumologie, prorector la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara. Acesta atrage atenția că fumul conține particule fine și gaze toxice care pot afecta inclusiv persoanele sănătoase. Expunerea poate provoca iritații ale ochilor și căilor respiratorii, tuse, respirație șuierătoare, senzație de apăsare în piept și lipsă de aer. Fumul poate conține și monoxid de carbon, care în concentrații ridicate poate provoca amețeli, greațări, dureri de cap, confuzie sau chiar pierderea stării de conștiință. Medicul recomandă evitarea pe cât posibil a ieșirilor și activităților fizice în aer liber, menținerea ferestrelor și ușilor închise și folosirea aerului condiționat pe recirculare. Dacă deplasarea afară este necesară, o mască FFP2 sau FFP3 poate reduce inhalarea particulelor fine. Persoanele cu boli respiratorii sau cardiovasculare trebuie să fie deosebit de atente, iar dificultățile importante de respirație, durerile toracice, confuzia sau leșinul impun evaluare medicală de urgență. Primăria Timișoara propune simplificarea procedurii de avizare a documentațiilor de urbanism printr-un sistem integrat în care toate instituțiile implicate vor analiza proiectele în cadrul unei singure comisii. Noua comisie locală de avizare integrată va fi coordonată de arhitectul șef al municipiului, iar la final va fi emis un aviz unic. Instituțiile vor avea la dispoziție cel mult 60 de zile pentru analiza documentației, iar avizul unic va fi emis în maximum 15 zile lucrătoare după această etapă. Procedura se va aplica în Timișoara, Dumbrăvița, Ghiroda și în localitățile care vor adera ulterior la zona metropolitană Timișoara. Documentațiile vor fi depuse online, iar regulamentul urmează să fie aprobat de Consiliul Local. Peste 2300 de elevi și studenți din familii cu venituri reduse beneficiază în acest an de vouchere în valoare de 200 de euro pentru achiziția de echipamente necesare studiului. Numărul beneficiarilor este cu aproape 500 mai mare față de anul trecut. Bonurile valorice vor fi eliberate în perioada 31 august-11 septembrie, iar echipamentele vor putea fi cumpărate între 7 septembrie și 16 octombrie. Elevii care îndeplinesc condițiile trebuie să depună cererea la unitatea de învățământ în care sunt înscriși. Școlile vor verifica dosarele și le vor transmite apoi inspectoratelor școlare. Timișoara se numără printre cele 300 de municipalități selectate pentru a participa la Youth Climate Action Fund, program derulat de Bloomberg Philanthropies. Inițiativa se adresează tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, care sunt invitați să propună proiecte pentru combaterea schimbărilor climatice și dezvoltarea unor soluții pentru oraș. Cele mai bune idei vor putea beneficia de finanțare de până la 50.000 de dolari, dar și de sprijin tehnic din partea Bloomberg Philanthropies. Orașele care folosesc rapid finanțarea inițială pot primi încă 50.000 de dolari pentru noi proiecte. Participarea Timișoarei la program va trebui aprobată prin vot de Consiliul Local. CSC Dumbrăvița joacă duminică în etapa a patra a ligii a doua, în deplasare cu CSA Steaua București. Partida este programată de la ora 11 pe stadionul din Ghencea și va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube Steaua TV. Bănățenii caută prima victorie a sezonului după două remize și o înfrângere în primele trei etape. Pentru acest meci sunt incerți Fabiano Cibi și Alex Negrea, ambii accidentați în partida cu SC Popești Leordeni. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara, continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.

15, eu de la Queen i-am ascultat cu Don't Stop Me Now din 1979 la 12 și 7 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Lady Gaga cu Bradley Cooper, James Blunt și TLC sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: James Blunt, You're Beautiful, din 2005, am ascultat la West City Radio. I will never be with you. Astăzi, la West Exchange, aflăm că Administrația Fondului pentru Mediu anunță că persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie în programul Rabla Auto 2026 vor avea posibilitatea să acceseze programul începând cu data de 25 august și până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Bugetul provine din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali. Înscrierea se va realiza prin aplicația online. AFM. Ecotichetele au următoarele valori: 18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hybrid sau a unei motociclete electrice, 12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid și 10.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL-GNC sau a unei motociclete. La finalizarea procesului de înscriere în program, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetelor solicitate în limita bugetului disponibil, precizează AFM. În termen de 10 zile de la obținerea numărului de înregistrare, solicitantul trebuie să completeze seria de șasiu a autovehiculului uzat, să încarce în aplicație documentele prevăzute în ghidul de finanțare și să selecteze un producător validat prin intermediul aplicației.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ora 12:26 este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Restricții de circulație în mai multe zone din Timișoara pentru lucrări la rețelele de apă și canalizare. La solicitarea Aquatim, traficul rutier este restricționat pe strada Ion Ghica până pe 16 octombrie. Restricții sunt și pe strada Ana Ipătescu, pe tronsonul dintre strada Filateliei și Calea Șagului, inclusiv până pe 6 septembrie. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră din zonele afectate. Și Consiliul Județean Timiș a lansat licitația pentru achiziția a 25 de microbuze destinate transportului școlar. Valoarea estimată a contractului depășește 11,3 milioane de lei fără TVA. Microbuzele vor avea până la 18 locuri pentru pasageri, plus locuri pentru profesorul însoțitor și șofer, precum și un spațiu destinat unei persoane cu dizabilități. Vehiculele trebuie să fie accesibile și persoanelor care folosesc scaune rulante. Primele 10 microbuze ar urma să fie livrate în cel mult 60 de zile de la ordinul de începere a furnizării, iar celelalte 15 în maximum 180 de zile. După achiziție, microbuzele vor fi transferate gratuit către localități din județ și vor putea fi folosite doar pentru transportul elevilor. Potrivit Consiliului Județean, investiția este necesară în special în mediul rural, unde alternativele de transport sunt limitate, iar o parte dintre vehiculele existente sunt uzate. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
0: Și pentru că vine weekendul, rețineți următorul memento.
2: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Roxette, Sleeping in My Car din 1994, am ascultat la West City Radio. Potrivit informării meteorologice, până luni la ora 10, valul de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 40 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în vest și sud-vest. Este caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală atinge și depășește pe arii extinse pragul critic de 80 de unități. Local, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime cuprinse în general între 20 și 23 de grade. În dealurile de vest, minimele vor ajunge la 24 până la 26 de grade Celsius. Pentru Banat și Crișana e în vigoare un cod portocaliu valabil de până mâine la ora 10. În acest interval, temperaturile maxime sunt cuprinse între 35 și 40 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Banat și în sudul Crișanei. Canicula și disconfortul termic accentuat se vor menține, iar indicele temperatură umezeală va depăși 80 de unități. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 20 și 25 de grade, iar local se va înregistra din nou o noapte tropicală. Valul de căldură se va menține și după expirarea acestui cod portocaliu, informarea meteorologică rămânând în vigoare până în dimineața zilei de luni la ora 10. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 35 de grade Celsius.

0: pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

pe cei de la Aerosmith i-am ascultat cu Genie's Got a Gun din 1989 la 13 și 4 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Mariah Carey cu Westlife, Adriano Celentano și Frank Sinatra sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: E timpul de decolare!
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

Whitney Houston cu Enrique Iglesias cu I Have This Kiss Forever din 2000 am ascultat la OECD Radio. Centrul Timișoarei se va transforma într-un circuit de Super Rally pe 29 august. Atunci este programată a treia etapă a campionatului fondat de Mihai Leu. Întrecerea îi va aduce în Banat pe unii dintre cei mai buni piloți de motorsport din România, inclusiv mulți concurenți locali. Trofeul Profi Timișoara ajunge astfel la cea de-a patra ediție după cele desfășurate în 2023, 2024 și 2025. De această dată, competiția va propune un traseu nou, cu startul în zona Operei Naționale. Circuitul va include Bulevardul I.C. Brătianu și strada 20 decembrie 1989, iar întrecerea va putea fi urmărită inclusiv în zona Catedralei Mitropolitane. Cursa se va desfășura, așa cum spuneam, sâmbătă 29 august. Antrenamentele vor începe la ora 10, iar manșele de concurs sunt programate de la ora 14. Fondat în 2017, de regretatul Mihai Leu, campionatul național de Super Rally continuă în memoria acestuia și este organizat de familia sa, soția Ana și fiul Marco. Anul acesta, primele două etape s-au desfășurat în centrele orașelor Alba Iulia și Hunedoara. Super Rally e singura competiție de motorsport din România organizată exclusiv pe trasee urbane, iar marea finală este programată în luna octombrie la București.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Madonna, American Pie din 2000 am ascultat pe frecvența West City Radio. Municipalitatea își propune să sprijine asociațiile de proprietari interesate de programul național Lift pentru Viață. Din păcate, legea privind programul a intrat în vigoare, însă programul poate debuta abia după ce Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va stabili mecanismul de finanțare, iar Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației normele de aplicare. Autoritățile centrale au la dispoziție 90 de zile pentru a definitiva documentul, iar până atunci asociațiile de proprietari nu pot solicita finanțare europeană. Totodată, autoritățile centrale au stabilit că programul va începe cu o etapă pilot de 18 luni, în care vor putea fi finanțate cel mult 100 de blocuri la nivel național, cu precădere din fonduri europene. Pentru fiecare reședință de județ sunt prevăzute maximum 2 blocuri, ceea ce înseamnă că în Timișoara cel mult 2 imobile vor putea beneficia de finanțare în această primă etapă. După încheierea proiectului pilot, programul va putea fi extins la nivel național în limita fondurilor disponibile. Municipalitatea va inventaria blocurile care ar putea fi eligibile pentru finanțare în 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, după cum au stabilit autoritățile centrale.
1: ...1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
2: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
3: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
4: Auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
5: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate.

0: de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
4: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen T-Roc și Taygo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.
5: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

Shakespeare Sisters Stay din 92 am ascultat la 13:52 de minute. Timpul trece foarte repede și prin urmare iată că am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan și nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru că ne-ați lăsat și astăzi să vă facem ziua mai frumoasă. Am fost împreună la pas prin Timișoara, am ascultat muzică de suflet și ne-am documentat cu privire la ultimele noutăți din orașul de pe Begam. Un weekend frumos vă doresc și să ne reauzim cu bine tot la pas prin Timișoara săptămâna viitoare. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu West City Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Restricții de circulație în Timișoara pentru mai multe evenimente. Între 28 și 30 august, traficul va fi închis pe mai multe artere din zona centrală pentru desfășurarea unei etape din Campionatul Național de Super Rally. Sunt vizate bulevardele Ice Brătianu, Cedeloga și Regele Ferdinand, precum și străzile 20 decembrie 1989 și Patriarh Miron Cristea. Parcarea Modex și mai multe locuri de parcare din zona traseului vor fi rezervate începând de joi seara 27 august. Tot între 28 și 30 august, traficul auto și pietonal va fi închis pe strada Avram Imbroane, între accesul principal al Muzeului Satului și Grădina Zoologică pentru Codru Festival. O restricție de scurtă durată este programată și pe strada Dr. Aurel Păunescu Podanu. Circulația va fi oprită sâmbătă 29 august între orele 10 și 11 pentru evenimentul Theater Games 2026. În plus, la solicitarea companiei Delgaz Grid, traficul rutier va fi restricționat pe strada Matei Milo, intrarea Apelor și piața Aroncotru și în perioada 31 august-30 septembrie, în vederea executării lucrărilor de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Consumatorii de energie electrică pot fi plătiți dacă acceptă să-și reducă voluntar și temporar consumul. Mecanismul a fost aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și introduce flexibilitatea consumului ca resursă suplimentară pe piața de energie. Participarea este voluntară, iar consumatorii decid dacă reduc consumul în funcție de propriile nevoi și de condițiile din piață. Măsura nu reprezintă o formă de raționalizare și nu se aplică doar în situații de criză. Transelectrica va stabili perioadele în care este necesară reducerea consumului și va organiza licitații. Participanții vor preciza cantitatea de energie pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat. Programul Național de Fertilizare In Vitro se bucură de un interes ridicat. Peste 3.000 de dosare au fost depuse online în doar prima parte a zilei de miercuri 19 august prin platforma App Comunitate. Femeile cu vârste între 24 și 42 de ani care îndeplinesc condițiile stabilite de autorități și contribuie la sistemul de asigurări de sănătate pot primi un sprijin de 15.000 de lei pentru medicamente și proceduri medicale specifice. Programul susținut de Casa Națională de Asigurări de Sănătate acoperă costurile pentru cel mult 3 încercări de fertilizare in vitro în clinici acreditate. O parte dintre specialitățile ambulatoriului Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara funcționează de acum într-o nouă locație pe intrarea 2-nei numărul 2 în apropiere de clinicile noi. Aici sunt disponibile consultații în specialități precum neurologie, psihiatrie, nefrologie, pneumologie, medicină internă, urologie, chirurgie, ortopedie și gastroenterologie. Relocarea a fost necesară după reorganizarea spațiilor de pe strada Daliei, unde clinica de hematologie funcționează acum într-o singură clădire cu 55 de paturi pentru spitalizare continuă și 4 pentru spitalizare de zi. Consultațiile la specialitățile relocate sunt gratuite pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Minifotbalul pune Timișoara în mișcare. Prima ediție a turneului Sporting Timișoara Union Cup are loc sâmbătă 22 august de la ora 11 la baza sportivă Vasile Dehelanu. Competiția este dedicată sportivilor amatori din comunitățile etnice, naționale și studențești din Timișoara și își propune să încurajeze interacțiunea dintre acestea, spiritul de fair play și un stil de viață sănătos. Evenimentul este finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal în cadrul programului Orașul în Mișcare 2026. Accesul publicului este gratuit. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73, Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț strada Gheorghe Lazar 0256 232 260, sau de pe bulevardul General Dragalina numărul 19, telefon 0256 491 603.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea

0: Gojului 93.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
5: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
6: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
7: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taygo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.
8: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Cele trei mari federații sindicale din învățământ cer partidelor parlamentare să susțină grilele de salarizare stabilite împreună cu Banca Mondială. Sindicaliștii spun că măsurile de reducere a deficitului au afectat grav sistemul de educație și solicită ca salariul de referință să fie actualizat la valoarea salariului mediu brut de 9.750 de lei și să nu fie calculat pe baza nivelului din 2023. Profesorii atrag atenția și asupra deficitului de cadre calificate. Peste 6.300 de dascăl predau fără studii de specialitate. Sindicatele cer salarii corecte și predictibilitate pentru întreg personalul didactic. Guvernul interimar a aprobat contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR-SA pentru perioada 2026-2030. Documentul stabilește modul în care va fi finanțată și administrată infrastructura feroviară în următorii 5 ani, precum și responsabilitățile companiei și ale Ministerului Transporturilor. Obiectivul este întreținerea mai eficientă a infrastructurii și folosirea banilor publici în funcție de prioritățile strategiei feroviare. Aprobarea contractului asigură și cadrul financiar necesar pentru plata salariilor angajaților CFR-SA. Documentul nu stabilește însă nivelul salariilor sau eventuale majorări, acestea urmând să fie reglementate separat. Persoanele fizice care n-au reușit să se înscrie în programul RABLA Auto 2026 vor avea o nouă șansă. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că o nouă sesiune începe în 25 august la ora 10. Înscrierile se vor face online până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor. Pentru cumpărarea unei mașini electrice, ecotichetul poate ajunge la 18.500 de lei, iar pentru un autoturism nou cu motor termic sau motocicletă se acordă 10.000 de lei. Banii provin din fonduri rezervate anterior, dar pentru care beneficiarii n-au finalizat procedurile necesare. Transalpina și Transfăgărășan se află în topul celor mai spectaculoase șosele din Europa. Cele două drumuri din România ocupă locurile 5 și 6 într-un clasament realizat de o companie de închiriere auto. Clasamentul a fost realizat cu ajutorul unor hărți specializate și al unor instrumente de inteligență artificială care au analizat lungimea traseelor, altitudinea și numărul de viraje. Au fost luate în calcul și popularitatea pe rețelele sociale și volumul căutărilor pe Google. Primul loc este ocupat de pasul Stelvio din Italia. Politehnica Timișoara o întâlnește mâine de la ora 11 în deplasare pe Concordia Chiajna în etapa a patra din Liga a doua. Echipa ilfoveană este una dintre principalele candidate la promovare și are victorii pe linie în primele trei etape. Mai mult, Concordia vine după un succes categoric 5-1 cu Oțelul Galați în Cupa României. Poli Timișoara are 7 puncte și ocupă locul 5 în clasament, la 2 puncte în spatele adversarei de mâine. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la TAMI Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara! Are you
4: ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Brăianu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: viteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640. Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta! Vara e aici!

0: ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. România au cheltuit aproape 4,9 miliarde de euro în călătoriile din străinătate în primele 6 luni ale anului, cu 18% mai mult față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. În același timp, străinii au cheltuit 2,4 miliarde de euro în călătoriile realizate în România în același interval de timp, cu 9% mai mult față de primele 6 luni din 2025. Așadar, România a înregistrat un deficit extern de aproape 2,5 miliarde de euro din turism. SCM USV Timișoara joacă sâmbătă ultimul meci pe teren propriu din sezonul regulat al ligii de rugby. Albioleții întâlnesc Steaua de la ora 11 pe stadionul Gheorghe Rășcanu. Timișorenii sunt pe locul secund, la 4 puncte de liderul Dinamo, care stă în această etapă. O victorie în fața Stelei i-ar propulsa pe Bănățeni pe primul loc. În etapa precedentă, SCM USV Timișoara a obținut o victorie spectaculoasă la Dinamo, scor 25-22, după ce a fost condusă cu 22-0. În meciul tur cu Steaua, timișorenii s-au impus în Ghencea cu 14-3. Serbia se află în continuare în stare de urgență din cauza incendiilor de vegetație care afectează rezervația Dunăle de Liblat, notează RRA. Peste 3500 de hectare au fost afectate, iar în prezent sunt active mai mult de 40 de focare. Fumul a ajuns și în vestul țării, acoperind cerul din Timișoara și din alte localități din județele Timiș și Caraș-Severin. Pompierii români au făcut verificări și spun că n-au identificat focare active pe teritoriul țării. Vântul și temperaturile ridicate îngreunează intervenția pompierilor sârbi. Serbia a primit ajutor din partea Rusiei pentru stingerea incendiilor. Fumul a ajuns și deasupra capitalei Bulgariei, la Sofia. Autoritățile avertizează pe șoferii care tranzitează Serbia că pot întâlni zone aglomerate și blocaje în trafic, mai transmite sursa citată. Restricții de circulație în mai multe zone din Timișoara pentru lucrări la rețelele de apă și canalizare. La solicitarea Aquatim, traficul rutier este restricționat pe strada Ion Ghica până pe 16 octombrie. Restricții sunt și pe strada Ana Ipătescu, pe tronsonul dintre strada Filateliei și Calea Șeagului, inclusiv până pe 6 septembrie. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră din zonele afectate. Primăria Timișoara este pregătită să sprijine asociațiile de proprietari care vor să acceseze programul național Lift pentru Viață, destinat instalării de ascensoare în blocurile vechi. Programul nu poate începe deocamdată, deoarece autoritățile centrale trebuie să stabilească mecanismul de finanțare și normele de aplicare. În etapa pilot, care va dura un an și jumătate, vor putea fi finanțate cel mult 100 de blocuri la nivel național, dintre care maximum 2 în Timișoara. Sunt vizate blocurile cu cel puțin 3 niveluri, construite până la sfârșitul anului 1989, care n-au avut lift prevăzut în proiectul inițial. Prioritate vor avea imobilele în care locuiesc persoane vârstnice cu mobilitate redusă sau cu dizabilități. Primăria va începe inventarierea blocurilor eligibile și va informa asociațiile de proprietari după stabilirea procedurii de finanțare. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
3: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
4: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
3: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
4: Salut! Curățenie la superlativ!
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
3: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Transalpina și Transfăgărășan se află în topul celor mai spectaculoase șosele din Europa. Cele două drumuri din România ocupă locurile 5 și 6 într-un clasament realizat de o companie de închiriere auto. Clasamentul a fost realizat cu ajutorul unor hărți specializate și al unor instrumente de inteligență artificială care au analizat lungimea traseelor, altitudinea și numărul de viraje. Au fost luate în calcul și popularitatea pe rețelele sociale și volumul căutărilor pe Google. Primul loc este ocupat de pasul Stelvio din Italia. Politehnica Timișoara o întâlnește mâine de la ora 11 în deplasare pe Concordia Chiajna în etapa a 4-a din Liga a 2-a. Echipa ilfoveană este una dintre principalele candidate la promovare și are victorii pe linie în primele 3 etape. Mai mult, Concordia vine după un succes categoric 5-1 cu Oțelul Galați în Cupa României. Poli Timișoara are 7 puncte și ocupă locul 5 în clasament, la 2 puncte în spatele adversarei de mâine. Cele trei mari federații sindicale din învățământ cer partidelor parlamentare să susțină grilele de salarizare stabilite împreună cu Banca Mondială. Sindicaliștii spun că măsurile de reducere a deficitului au afectat grav sistemul de educație și solicită ca salariul de referință să fie actualizat la valoarea salariului mediu brut de 9.750 de lei și să nu fie calculat pe baza nivelului din 2023. Profesorii atrag atenția și asupra deficitului de cadre calificate. Peste 6.300 de dascăl predau fără studii de specialitate. Sindicatele cer salarii corecte și predictibilitate pentru întreg personalul didactic. Guvernul interimar a aprobat contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR-SA pentru perioada 2026-2030. Documentul stabilește modul în care va fi finanțată și administrată infrastructura feroviară în următorii 5 ani, precum și responsabilitățile companiei și ale Ministerului Transporturilor. Obiectivul este întreținerea mai eficientă a infrastructurii și folosirea banilor publici în funcție de prioritățile strategiei feroviare. Aprobarea contractului asigură și cadrul financiar necesar pentru plata salariilor angajaților CFR-SA. Documentul nu stabilește însă nivelul salariilor sau eventuale majorări, acestea urmând să fie reglementate separat. Persoanele fizice care n-au reușit să se înscrie în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că o nouă sesiune începe în 25 august la ora 10. Înscrierile se vor face online până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor. Pentru cumpărarea unei mașini electrice, ecotichetul poate ajunge la 18.500 de lei, iar pentru un autoturism nou cu motor termic sau o motocicletă se acordă 10.000 de lei. Banii provin din fonduri rezervate anterior, dar pentru care beneficiarii n-au finalizat procedurile necesare. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.